0: kúpim veci, ktoré sa mi zídu.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ti vravím.
1: No, ty koky.
0: Na dičinu do obokača, bábenky tam prídu.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ti vravím.
1: No, ty koky.
0: Sústavne ma obletujú, neviem, čo mám robiť.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ti vravím.
1: No, ty koky.
0: Starý môj, ja si tam na dobro prestanem chodiť.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ti vravím.
1: No, ty koky.
0: Jaj, sedlák, sedlák. Nasadil stromy kvety a tomu iné veci stupidné. A preto, preto, my chlapci z Bratislavy, starý môj.